0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не сон.

0: осад літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Полтаві. FM. Голос нашого краю.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звук.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: на жарти.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю.

музика без зайвих слів.

0: Ла-ла.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відійшов.

0: Музика – це життя.
1: Просто не помітив я, що ти вже спочатку не була моя. Серцем відчував,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок 16 червня. Далі у випуску детальніше про ворожу нічну атаку. Останні новини міжнародного значення, які стосуються безпосередньо України, про перекриту ділянку вулиці у Львові на в'їзді до міста, а також новини про стихійні явища на Львівщині. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Вночі Росія атакувала Україну двома іскандерами та безпілотниками. Командування повітряних сил зазначає, що станом на 8:30 ППО було збито або подавлено 114 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано також влучання ракет і 16 ударних БПЛА на 9 локаціях і падіння збитих на 8 локаціях. Загалом ворог вночі запустив 132 ворожих безпілотники. Президент України сьогодні візьме участь у спецзасіданні Великої Сімки «Україна» в рамках саміту Великої Сімки. Як зазначив прес-секретар президента Сергій Никифоров, о 8:55 за місцевим часом президент прибув на саміт G7. Після короткої зустрічі із президентом Франції він візьме участь у спеціальному засіданні G7 України. Далі заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту, федеральним канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Канади, директоркою-розпорядницею МВФ і прем'єр-міністром Великої Британії. Також Зеленський сьогодні візьме онлайн участь у конференції Reuters Next о 18:45 із відповідями на запитання модератора. Нагадаю, 11 червня президент Франції оголосив список лідерів, які були запрошені в якості гостей під час проведення в Евіані саміту Великої Сімки до глав держав та урядів США, Канади, Франції, Німеччини та Італії, Японії і Великої Британії. Долучаться також представники Єгипту, Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також президент України. Новини області. Вогнеборці Львівщини протягом доби ліквідували 6 пожеж. Як зазначає головне управління ДСНС, протягом доби чергування з 15 на 16 червня на теренах області виїжджали на ліквідацію 6 пожеж різного характеру, з яких одна в екосистемі. Надзвичайники ліквідували пожежі в житловому будинку, закинутій будівлі, металевому контейнері і займання електровелосипеда та дерева. Згідно із статистикою, найбільша кількість пожеж трапляється саме через необережність і порушення елементарних правил безпеки. У зв'язку з цим головне управління ДСНС у Львівській області наголошує: бережіть своє життя, життя своїх родин та житло від пожеж. Щоб уникнути пожеж, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У Львові на місяць буде перекрито ділянку вулиці Шевченка. Як зазначає Львівська міська рада, від будинку 358 біля магазину «Сільпо» до повороту на вулицю Бруховицьку розпочали ремонт дорожнього покриття. Роботи на цій ділянці планують завершити до 15 липня. Після оновлення дорожньої інфраструктури там буде облаштовано 3 смуги руху. 2 в напрямку до центру Львова і 1 в напрямку мікрорайону Рясне. Як зазначає директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, на вулиці Шевченка є 2 смуги для руху, по одній в кожному напрямку, тому, щоб не перекривати повністю проїзд транспорту, роботи будуть проводити по смугах. Одна смуга буде в роботі, а по іншій смузі організують проїзд у реверсному режимі. Детальніше про погоду на Львівщині. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що по території Львівської області 16 червня місцями будуть грози, в день пориви західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Просять бути обережними і в негоду обов'язково не виходити на вулицю при можливості не стояти під хиткими конструкціями. Бережіть себе, ставтесь до власного життя та життя своїх рідних з відповідальністю. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
0: Реклама. Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: музику. Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Далі детальніше про ситуацію з руйнуваннями в Києво-Печерській лаврі. Коли Україна зможе відкрити решту переговорних кластерів на шляху до вступу до ЄС і про стан черг на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Понад 70 дипломатів відвідали Києво-Печерську лавру після удару російського безпілотника. Як зазначила віце-прем'єрка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна, відомо, що понад 70 представників дипломатичного корпусу 15 червня відвідали місце російської атаки, а саме Києво-Печерську лавру, внаслідок якої було зафіксовано влучання безпілотного літального апарата. За інформацією очільниці міністерства, представники іноземні особисто оглянули пошкодження, яких зазнав релігійний комплекс. Тетяна Бережна наголосила, що удар по лаврі вкотре засвідчив, що Росія веде війну проти української культури та культурної спадщини. У зв'язку з цим вона закликала міжнародних партнерів вжити заходів, а саме посилити санкції проти РФ і підтримати Український фонд культурної спадщини, створений для захисту і відновлення пошкоджених внаслідок російської агресії культурних об'єктів. Урядовиця подякувала партнерам України за допомогу, яку вони надають у збереженні та відновленні культурної спадщини. Україна може відкрити решту переговорних кластерів з Євросоюзом вже 14 липня. Як зазначає «Європейська правда», на рівні Європейського Союзу узгоджена дата відкриття 5 кластерів у переговорах про вступ України. Станеться це рівно через місяць. Наразі цієї події немає в календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами раніше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на прес-конференції після засідання в Люксембурзі натякнула, що відкриття решти кластерів у переговорах з Україною може відбутися саме у липні. За її словами, саме вчора, в понеділок, був доволі важливий день для вступу України в ЄС. І сьогодні також будуть відбуватися доволі важливі переговори щодо цього. 15 червня у Люксембурзі на міжурядовій конференції офіційно було оголошено про початок переговорів з Києвом за першим переговорним кластером, що і стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Новини області. Львівщина провела додому 200 дітей з Харківщини і Сумщини, які відпочивали в межах проєкту «Карпатська зміна». Протягом 2 тижнів діти мали можливість відновитися, провести час у безпечному середовищі, відпочити в Карпатах, взяти участь у спортивних, творчих та пізнавальних заходах. Як зазначає департамент молоді, спорту та туризму, для багатьох ця поїздка стала можливістю хоча б на певний час відволіктись від викликів війни, відчути турботу, підтримку і отримати нові можливості і позитивні емоції. Важливою складовою програми, зокрема, був футбол, який допомагає дітям не лише підтримувати фізичну форму, але й сприяє психологічному відновленню та соціалізації. Напередодні на головному залізничному вокзалі до міста, до Сум та Харкова дітей є тепло провели додому, а незабаром Львівщина вже прийматиме наступну групу ще із 200 дітей, які приїдуть на другу зміну табору, щоб провести літо з користю, знайти нових друзів і набратися сил. І детальніше про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Станом на 9 годину ранку прикордонники повідомляють, що є накопичення на 3 пунктах пропуску. Найбільші черги на пункті пропуску у Стилух, там 60 автомобілів та один автобус. Також накопичення є на Угринові – 35 автомобілів, на Краківці – 15 автомобілів та 4 автобуси, і на Шогинях – 20 автомобілів, 8 автобусів та 70 пішоходів. Зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Зайвих слів.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо на Явір ФМ.
1: Привіт, це як так. На радіо Явір ФМ зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: що, переходимо до погоди. Сьогодні погода нас особливо не балує яскравим сонцем, але головне без опадів. Тож парасольки можна сміливо залишати вдома. І в Яворові ранок зустрічає нас похмурим небом. Хмари будуть триматися більшу частину дня, але не засмучуйтеся. Ближче до вечора очікуємо прояснення. Ну і, можливо, навіть встигнемо зловити трошки вечірнього сонечка. У Мостиськах ситуація схожа. Небо протягом усього дня залишатиметься вкритим хмарами. Сонце сьогодні вирішило взяти вихідний, але знову ж таки сухо, і це вже добре. Ну, а що стосується температури, зараз за вікном комфортні плюс 16, а в пікові години стовпчики термометрів піднімляться до позначки плюс 22 градуси. Ну так, не спекотно, але цілком приємно для прогулянки, що справ на свіжому повітрі. Одягайтеся відповідно до погоди і будьте в гарному гуморі. Залишайтеся на хвилях Явір FM, а далі у нас трек від творчих «Холод».
1: Явір.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Далі у випуску детальніше про останні місцеві новини з Яворівщини і Мостищини, про світовий рекорд львів'янина та про ситуацію на фронті. Слухайте у випуску. Місцеві новини. На щиті додому повертається захисник з Мостищини Стефанович Роман Михайлович. Сьогодні орієнтовно о 13:30-14:00 зустрічатимуть героя, який віддав своє життя за Україну, за маршрутом село Берегове, село Твіржа, село Гостинцеве, місто Мостиська біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Закликають жителів Мостиської громади гідно зустріти полеглого воїна, віддати йому останню шану та провести в рідний край із вдячністю і повагою. Схилімо голови перед подвигом героя, який до останнього подиху боронив державу і наше майбутнє. Вічна пам'ять і слава захиснику. У Яворівській громаді обговорили перспективи розвитку професійно-технічної освіти. Нещодавно відбулася робоча зустріч, яка була присвячена розвитку професійно-технологічної освіти і можливостям створення сучасного освітнього середовища для молоді громади. За ініціативи народного депутата Павла Бакунця громаду відвідала Ірина Шумік, генеральна директорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. Така ініціатива, за словами народного депутата, дасть змогу розширити освітню інфраструктуру громади, а також створити додаткові можливості для молоді громади щодо здобуття якісної освіти. Більш детально про цю зустріч ви можете почути вже зовсім скоро на хвилях Явіра ФМ. Новини області. З 9 липня телефонні консультації з питань, які належать до компетенції Пенсійного фонду України, будуть надавати через єдиний контакт-центр. Як зазначає Головне управління Пенсійного фонду України в Львівській області, відтепер є певний перелік телефонів, за якими можна сконтактуватися із Пенсійним фондом. Його ви можете знайти або ж на головному сайті Пенсійного фонду, а також ми опублікуємо їх у нашому телеграм-каналі. Фахівці контакт-центру можуть дати роз'яснення щодо пенсійного забезпечення, житлових субсидій, пільг, державних соціальних допомог, страхових виплат та електронних сервісів Пенсійного фонду. Працюватимуть вони з понеділка по п'ятницю з 8 ранку по 20:00, суботу з 8 по 14 години. Про ситуацію на фронті. Українські дрони уразили нафтопереробний завод в Московському регіоні. Як зазначає президент України Володимир Зеленський, українські далекобійні безпілотники успішно змогли уразити нафтопереробний завод у Московському регіоні РФ. Цей об'єкт розташований на відстані близько 500 кілометрів від державного кордону України. Українську далекобійність цього разу значно відчули. Президент, зокрема, подякував воїнам СБУ, СБС, ССО та ГУР, а також ракетним військам за результативну роботу. За словами президента, Росії необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу, і українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Також Зеленський додає, що цей удар є справедливою відповіддю на російські обстріли та затягування війни з боку Кремля. Наразі детальні наслідки влучання та обсяги руйнувань на підприємстві уточнюються. І до новин спорту. Львів'янин встановив світовий рекорд і зміг вибороти бронзу на Кубку світу із п'ятиборства. Йдеться про Юрія Ковальчука, який тріумфував на третьому етапі Кубку світу 2026 року, який проходив у Будапешті. Наш земляк завоював бронзову медаль і вписав своє ім'я в історію спорту, встановивши новий світовий рекорд. Змагання, зокрема, проходили з 8 по 13 червня. Фінальний день став для львів'янина по-справжньому вирішальним. Перед заключною дисципліною лазер-раном, що поєднує у собі біг та стрільбу, Юрій посідав лише 13 місце серед фіналістів. Однак вихованець Центру олімпійської підготовки здійснив неймовірний прорив. Він подолав дистанцію за 9 хвилин 58,580
тисячних секунди, набравши рекордні 702 бали. Цей результат офіційно внесли до переліку світових рекордів Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства. Саме цей блискучий фініш вивів українця на п'єдестал пошани. Вітаємо спортсмена! Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Сьогодні, до речі, у нас такий особливий день, 16 червня, Міжнародний день сімейних грошових переказів. Здавалось б, звучить трошки офіційно, але давайте подивимося глибше. Це про тих людей, які зараз далеко від дому, але серцем залишаються зі своїми рідними. І це насправді про підтримку, про любов, яка вимірюється не лише словами, а й реальними справами. І для багатьох з нас грошовий переказ – це не просто цифри в банківському, там, банківській програмі. Це спосіб сказати мамі: «Я пам'ятаю, або допомогти родині реалізувати давню мрію». Тож, якщо ви сьогодні отримали звістку від рідних за кордону, або навпаки, самі плануєте відправити підтримку, зробіть це з теплим повідомленням, адже головна валюта в родині – це турбота. Тому залишайтеся на хвилях Євро FM, у нас ще попереду багато цікавого.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай. Радіо. Хіт мюзик онлі. Явір

0: Уроки Дайся разом із Явір FM.
1: Слухайте, знайоме відчуття, коли після обіду очі вже самі закриваються, так що не картайте себе, ви не лінивий, ви просто дуже хочете дозарядитися. От я тут прочитав, що вчені підтвердили, денний сон реально рятує. Якщо хочете підбадьоритися, спіть 20 хвилин і не більше. Бо я, знаєте, так можу лягти раз на 3 години, а потім не розумію, де я. Це якраз той час, щоб мозок перестав гальмувати, і ви знову стали продуктивними. І найкраще день з 1 до 4 дня, запам'ятайте. А якщо відчуваєте, що зовсім ніякі ви, і треба серйозний рестарт, виділяйте на сон 90 хвилин. Це повний цикл, після якого прокинешся реально, як після денного сну. Коротше, якщо маєте можливість, не мучте себе, поспіть. Головне правило – розрахувати час, щоб не прокинутися, як і я, в стані, де я і що відбувається.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.

музика без зайвих слів.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, нагадую, що сьогодні ще в нас вівторок, 16 червня, і, чесно кажучи, календар сьогодні влаштував нам справжні коктейлі з подій. Ну, давайте швидко пробіжмося по тому, що важливо знати прямо зараз. По-перше, що я вам вже сьогодні розповідав. Нагадаю ще раз, це у нас міжнародний день сімейних грошових переказів, і це не просто про цифри, це про мільйони людей, які працюють далеко від дому, щоб підтримати найближчих. Якщо ви сьогодні отримали звістку від рідних за кордону, обов'язково напишіть їм дякую, це важливо. І далі у нас час для справжніх фанатів космосу. Саме сьогодні міжнародний день астероїда, точніше, ми нагадуємо про важливість захисту нашої планети. І знаєте, дивлячись на новини про космос, розумієш, наскільки ми всі разом на цій маленькій кулі. Ну, а ще майте на увазі, що сьогодні день свіжих овочів, тому якщо ви планували якийсь важкий сніданок, можливо, саме час замінити його на щось легке.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, піввівторка вже позаду, якось так непомітно ранок перетік майже в обід. Ранкове шоу «Прокидайся» на сьогодні добігає кінця, тож дякую, що були разом. Бажаю вам до кінця дня класного настрою, залишайтеся на позитиві. А з вами був, як завжди, Ярослав Паньо. І як завжди, не прощаємося надовго, почуємося вже завтра о 8:00, тож не проспіть.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Я вірю.

0: Клевір FM. Те, що тобі потрібно.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: питання. Ми з Ядер FM.
1: Усім привіт, друзі, на годинку 14.08. Ви слухаєте Ядер FM, біля мікрофона Павло Гаврилко. Знаєте, хтось каже, що найважчий день тижня – це вівторок. Але я все ж таки за понеділок. Бо понеділок – це той день, коли організм ще згадує, що були вихідні, а будильник вже безжально повертає нас до такої реальності. А от вівторок – це вже про втягування в ритм. Голова потрохи прокидається, кава працює трошки ефективніше, та й до наступних вихідних стає на один день ближче, і це вже радісно. Тож, якщо сьогодні ще трохи важко, не переживайте, ви не одні, а ми зробимо цей вівторок цікавішим, бо попереду для вас ще багато новин і хорошого настрою на Ядер FM. Далі для вас Іванка вийде з новинами, тож не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Ядер FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: сьогодні ми з Єві РФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаюся. Історія з чемпіонату світу 2026, від якої реально мурашки. Уявіть, маленька збірна Кабо-Верде, яку всі записали в аутсайдери, грає проти діючих чемпіонів Європи, Іспанії. І що? Нічия 0-0. А головним героєм матчу став 40-річний воротар Возіння. Чоловік просто створив диво, я вам скажу. Майже весь матч іспанці облягали його ворота, а він взяв 7 сейвів з 7 ударів і не пропустив жодного голу. Кабо Верде володіло м'ячем усього на 26% часу, порушивши правило лише один раз. Ну, знаєте, це такий рекорд світових чемпіонатів з 1966 року. Так. Возіння грає взагалі за скромний португальський Шавеш у другій лізі, а після цього матчу прокинувся взагалі зіркою. Кількість підписників в інстаграмі в нього злетіла з 50 тисяч до 5,8 мільйонів за одну добу. Ну і це реально справжня казка футболу, друзі. Маленька острівна країна дала бій одній з найкращих команд світу. А воротар, якому вже 40, став героєм всього турніру. Наступний матч Кабо-Верде зіграє проти Уругваю 22 червня. Ну і будемо стежити. Дуже-дуже круто. Дуже крутий день вчора був.
0: Доброго дня. Ми з Єві РФМ.
2: Слухай. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, навіть у 2026 році, коли штучний інтелект пише нам всякі поради, іспити, готуємось до нього, домашні завдання, хтось там готується, ми все одно обходимо чорного кота 10-ю дорогою і стукаємо по дереву, коли хтось щось сказав таке, що ти не хочеш почути. Сьогодні говоримо про найпопулярніші народні забобони, у які люди продовжують вірити. І маю якраз топ-5, які досі живі, розбите дзеркало. Оце класика, кажуть, 7 років нещастя. Навіть якщо ти сучасна людина, все одно стає трохи моторошно, коли люстерко падає і розлітається на друзки. Друге в нас розсипана сіль. Розсипав, чекай сварки в домі. Раніше сіль була дорожча за золото, тому і скандали були епічні. Ми її досі кидаємо щіпку через ліве плече, щоб відігнати біду. Оце дуже смішно. Це я часто помічаю в старших людях. Таке, я вже таке чесно не роблю. Передавати речі через поріг. Не можна. Поріг – це межа між своїм і чужим світом. Тому, коли сусід просить сіль або ключі, краще зайти у квартиру чи вийти на сходи. Це справді так і є, бо я часто бачу, коли також щось передають, або якийсь кур'єр чи ще щось, завжди кажу до нього, типу, щоб зайшов спочатку і тоді дав. Четверте в нас чорний кіт на дорозі. Особливо люблять цю прикмету водії, перебіг дорогу, все, гальмуй, чекай, я нікуди не їду. Хоча котиків ми всіх любимо, незалежно від кольору. Стукати по дереву, щоб не зурочити, розповів про свої плани чи успіх, швиденько постукай по столі чи по шафі, щоб злі духи не почули. Звісно, друзі, це все розвага. Розвага і традиція, але іноді приємно дотримуватись таких цих маленьких ритуалів, раптом і справді допоможе.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Друзі, 15.05, ну і тема, яка зараз актуальна для багатьох. Перша спільна відпустка з партнером – це таке справжнє випробування для стосунків. Різні звички, біоритми. Хтось там хоче гуляти до ночі, а хтось спати о 22.00. Тому експерти склали спеціальний рейтинг найкращих місць саме для першої поїздки вдвох. І переможець нас – італійське озеро Гарда. Спокійно, неймовірно красиве, без шалених натовпів туристів, на відміну від того сусідського Кому, яке є там в Італії, максимальні бали за романтику, комфорт і можливість нормально виспатись. Зручно добиратись з Мілана чи Венеції. Друге місце – озеро Блед у Словенії, казкове місце з островом посеред озера, прогулянка на традиційних човниках, ну і чисто така романтика. Бюджетний варіант – марокканські Ес-Сувейре, пляжі, стара Медіна, хамам, атмосфера. І все це за приємні гроші. Для любителів тиші – нідерландський Гідгорн. Тобто містечко без автомобілів, пересуватись можна тільки човнами або велосипедом. Знаєте, Нідерланди це таке місто прям велосипедів. Дуже атмосферно і спокійно. Ну, взагалі, країна дуже така прям розвинена на те, щоб люди більше пересувались велосипедами. І це дуже круто. І екологічно. По-друге, екологічно сильно. Ну і п'яте, останнє місце у нас Чорногорський Котор. Фантастичні краєвиди на затоку, там старовинне місто, прогулянки, які запам'ятаються вам надовго. Коротше, якщо плануєте першу спільну подорож, беріть щось спокійне, з красивими там видами і без тотального хаосу. Ну, це все залежить, звісно, від того, які ви там в стосунках. Якщо ви любите двоє драйв чи ще щось, то вам, звісно, потрібно зовсім інші місця. Але от якщо спокій, тоді шанс, що відпустка склеїть стосунки, а не розвалить вам такий набагато вищий етап. Оце. Якщо вам потрібно скинути оці всі міста, можете написати на інстаграмі, і я вам можу їх прислати. Так що це дуже круто, можете обирати собі і відпочивати. Звісно, якщо є фінанси.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: новини на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Далі у випуску детальніше про ситуацію на фронті, останні новини про розмову Трампа з Зеленським і про те, коли Львівщина буде зустрічати дітей з Сумщини і Харківщини. Слухайте у випуску. Про ситуацію на фронті на північному напрямку будуть посилювати оборону. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, він провів нараду щодо стану і готовності резервів Збройних сил України. Під час засідання особливу увагу приділили посиленню оборони державного кордону на півночі. За словами главкома, для підвищення ефективності прикриття рубежів було ухвалено рішення сформувати нові підрозділи безпілотних систем. Їх забезпечать необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Водночас триває нарощування спроможностей підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Також було заслухано доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань та їхнього доукомплектування озброєнням і технікою, забезпечення підрозділів усім необхідним, і воно якраз залишається одним із ключових пріоритетів. Президент України повідомив, що саме обговорював із Трампом під час розмови за кордоном. Президент України зазначив, що говорив на саміті Великої Сімки із партнерами про зимовий пакет допомоги. Крім того, Франція пообіцяла відремонтувати саркофаг в Чорнобилі. Швеція відновити Лавру, також вся сімка буде підтримувати членство України в ЄС. Поки що ніяких гальмувань в цьому процесі ніхто не бачить, водночас Путіна будуть примушувати до миру санкціями і дипстрайками. За словами Зеленського, під час саміту він показував партнерам фотографії наслідків російських атак, пожеж і роботи українських рятувальників. Зеленський наголосив, що серед всіх лідерів є спільне порозуміння. Росія не демонструє бажання завершити війну, тому Путіна потрібно змушувати до миру, зокрема з санкціями. Однією з головних тем переговорів, зокрема, була протиповітряна оборона. Всі країни Великої Сімки визнають потребу України в посиленні захисту і готові допомагати. Говорили про те, що Україні потрібно ППО. Абсолютно вся сімка буде працювати над тим, щоб посилити захист України. Новини області. На Львівщину прибули діти з Сумщини і Харківщини в межах програми терапії «Карпатська зміна». Львівська адміністрація повідомляє, що серед учасників заїзду – діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників і захисниць України та інших представників силового сектору. Усі вони приїхали з прифронтових громад, які щодня потерпають від російських обстрілів. І найважливіше, щоб діти хоча б на деякий час змогли відволіктись від війни, відчути турботу та просто побути дітьми. Наш обов'язок – подбати про те, щоб кожна українська дитина мала право на безпечне і щасливе дитинство попри всі виклики, зазначають організатори. Зокрема, для дітей підготували насичену 14-денну програму. На них чекають спортивні активності та футбольні тренування, творчі заняття і майстер-класи, а також екскурсії та мандрівки Карпатами.

0: На Львівщину знову йдуть грози. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що завтра, 17 червня, по території Львівської області та місту Львову вранці та вдень будуть грози. В області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Загалом протягом завтрашнього дня планується без опадів, вдень хмарно з проясненнями. Температура повітря може коливатися від 19 до 24 градусів тепла. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 16 червня на календарі, така цікава дата, 16.06.26. І сьогодні у світі відразу кілька цікавих свят. Головне – це Міжнародний день грошових переказів від ООН, день, коли вшановують трудових мігрантів, які надсилають зароблені гроші своїм рідним. Я думаю, в Яворві таких багато, бо, знаєте, оце до Польщі поїхав на 3 місяці і гроші переслати в сім'ю. Такого було, напевно, кожен знає такого когось в родині. Для багатьох сімей по всьому світу саме ці перекази – основне джерело доходу, ну і про це, що я і говорив. Дуже важлива і тепла дата. Так що всіх заробітчан привітайте сьогодні з їхнім днем. Ще відзначає День африканських дітей, День морських черепах, ну і День свіжих овочів. Це значить, що час їсти якісь салати. День домашніх працівників і День водоспаду. Ідеальний день, щоб згадати красу природи. У народі сьогодні день святого Тихона чи Тихона. Наші предки намагались проводити його мовчання. Вважалося, що чим менше говориш, тим краще. Тому люди займалися взагалі прибиранням, наводили ладу у шафах, викидали старі речі, але все це мовчки. Ну і прикмети на сьогодні. Північний вітер – це до ясної погоди. Південний – до хмар, західний – до холодних дощів із градом. Коники голосно цвірі. Чекай багато врожаю, гарбузів і кабачків. Ластівки збираються, великі зграї, буде гроза. Ну і останнє, піднялася вода в річці, літо буде дощовим. Ну, скажіть, піднялася вода там в річках ваших чи ні? Бо є, біля мене ніякої річки немає, тому я точно не знаю, чи буде цього літа дощовим чи ні. Ну, червень поки виглядає трошки дощовим. Ну і чого сьогодні краще не робити? Не варто багато базікати. Тоді я буду мовчати. Напевно, завершимо на наш ефір. На сьогодні всім дякую за увагу. Насправді ні. Буду базікати сьогодні, бо мушу. Бо мушу з вами побазікати. Особливо пліткувати. От пліткувати, можливо, не будемо сьогодні. Ну, я не гарантую вам цього. Ображати когось чи скаржитись на життя. Такого точно в нас в даному ефірі немає. Не розповідати свої плани, щоб не зурочити. Ой. Ну і категорично не радять замішувати та пекти тісто, бо вийде несмачним. Коротше, сьогодні день тиші, лад в домі і добрих справ без зайвих слів. А далі для вас пролунає Фіїнка «Серце гримить», тому не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Так звучить літо. На Ядер ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 35-річна українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала мамою. 14 червня у парі з італійським фехтувальником Луїджі Самелле народилася донечка, яку назвали Аріаною. Ольга вперше показала малу в інстаграм, зворушливе фото крихітної ручки немовляти, підпис дуже теплий, Аріана, 14.06.2026, мама і тато люблять тебе понад усе. Пара вже понад 6 років разом, а у вересні 2024 року заручилися. Про вагітність Харлан повідомила ще в лютому, а в березні ніжною фотосесією розповіла, що чекають донечку. Тепер щасливі батьки насолоджуються першими днями втрьох, а вся спортивна спільнота вже засипала їх привітаннями. І ми долучаємось до привітань, бажаємо всього самого-самого найкращого. Дуже красива і світла історія.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюся стосунок «Онтаксі».

0: Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір FM.
3: Привіт! На радіо Явір FM «Як так» і моя пісня –

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я. Люди.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 16.05, і маю таку тему, яка завжди викликає посмішки і таке жваве обговорення. Що чоловіки найчастіше приховують від своїх жінок? Отак, зараз тут всі чоловіки приплили. Психологи склали цілий список. По-перше, випадковий флірт. Погляд на симпатичну дівчину, комплімент колезі, таке трапляється, але про це він вам точно не розповість. Я відчуваю, що сьогодні чоловіки будуть робити або масаж зі жінці, або, я думаю, десь тут всі квіткові, напевно, вже з квітами, без квітів лишуться, або якісь шоколадки точно будуть після роботи. По-друге, правда про вашу зовнішність взагалі. Якщо ви питаєте, я добре виглядаю, або от я схудла, відповідь майже завжди буде «ти найкраща». Він каже так, ну, типу, щоб бо ви хочете так почути. По-третє, блін, я це говорю сам, якби тут, наприклад, сиділа Таня, я би це зрозумів, якби вона говорила. Я це говорю. Відчуття, ніби зараз чоловіки прийдуть до мене в студію і почнуть мене лупцювати тут через те, що я оце наганяю на них. По-третє, ревнощі. Навіть якщо він мовчить про нового колегу чи вашого колишнього однокласника, це означає, що він не думає про нього як потенційного суперника. По-четверте, справжню зарплату. Близько 40% чоловіків занижують свій дохід. Ого! Хтось для безпеки, хтось, щоб мати кишенькові гроші. Отак, щось він від вас приховує, оце, що він каже, що в нього не вистачає грошей на ваш манікюр і так далі. По-п'яте, він дуже радіє, коли ви самі проявляєте ініціативу. Перші пишете, пропонуєте зустрітись, починаєте розмову, ну оце все, починаєте ви перші, ну давайте ще пропозицію зробіть йому перші, і, коротше, самі народіть дитину, бавте її, вона виросте, і, коротше, от буде завжди отак, що ви перші, та й все. Але зізнатись цьому, знаєте, оце, щоб ви проявляли ініціативу, це значить показати слабкість, тому він і мовчить. По-шосте, кількість колишніх. Багато хто любить трохи прикрасити своє минуле і розповідає більше, ніж було насправді. І нарешті свої страхи. Бояться висоти, темряви, швидкості чи закритих приміщень, але ніколи в цьому не зізнаються. Коротше, чоловіки теж майстри таємниць. Якщо чесно. Хоча і намагаються здаватися простими і зрозумілими.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Мене

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне –

0: Далі детальніше про статистику ДТП на Львівщині. Остання новина із світу. Міністерства оборони повідомили про кодифікання зразків, а також про візити до лікаря, про зміну правил електронних рецептів. Слухайте у випуску. Новини області. На Львівщині зросла смертність у ДТП. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, на автошляхах Львівської області зросла кількість дорожньо-транспортних пригод із летальними наслідками. Найвищі показники смертності фіксують у травні. Загалом з початку року в регіоні сталося 10 400 ДТП. За даними посадовців, травматизм і смертність на дорогах залишаються критично високими. Загальні показники з початку року свідчать, що в аваріях загинуло 57 людей, з яких 5 дітей. Ще 481 людина була травмована. Окрему тривогу викликають показники травня. Саме цей місяць став лідером з кількості загиблих в ДТП. Лише за один місяць було зафіксовано 2020 аварій, в яких загинуло 14 людей. 129 отримали травми. У Львівській адміністрації звертаються до батьків та водіїв із закликом бути максимально уважними, адже з початком літніх канікул ризики дитячого дорожнього травматизму традиційно зростають. Тому бережіть себе та своїх близьких. Міністерство охорони здоров'я змінило правило електронних рецептів і лікарняних. Як зазначає відомство, з 12 червня набули чинності зміни до правил виписування електронних рецептів і оформлення медвисновків про тимчасову непрацездатність. Міністерство охорони здоров'я спростило систему так, щоб пацієнти могли отримувати необхідні документи одразу, без зайвих візитів до інших лікарів. До переліку спеціальностей, які мають право виписувати електронні рецепти, за програмою «Доступні ліки» додали алергологів та дитячих алергологів. Тепер пацієнт з хронічними захворюваннями дихальних шляхів або аутоімунним розладом можуть отримати рецепт на безоплатні чи пільгові ліки прямо під час прийому у профільного спеціаліста. Також, якщо пацієнт потрапив до відділення екстреної допомоги з травмою чи гострим захворюванням, медичний висновок про тимчасову непрацездатність він зможе отримати там само, одразу під час надання допомоги. Додатково звертатись до інших лікарів для оформлення документів більше не буде потрібно. І останні нововведення для пацієнтів онкологічного профілю розширили перелік спеціальностей, які можуть формувати медичні висновки. Зокрема, до нього додали спеціальність ядерна медицина. Відтепер хворі, які проходять лікування або супровід у вузького онкологічного спеціаліста, зможуть отримати всі необхідні документи у того самого лікаря, а не шукати додаткових прийомів. Міноборони з початку року кодифікувало 1000 зразків озброєння. Як зазначають у відомстві, з початку 2026 року оборонне відомство допустило до використання 1000 зразків. Торік же ж за такий самий період було кодифіковано набагато менше, а саме 659 зразків, що свідчить про зростання кількості кодифікованих зразків на понад 50%. Одним із пріоритетів стратегії оборони України є технологічна перевага над ворогом, тому в переліку зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності. Серед них, зокрема, боєприпаси, засоби зв'язку, понад 60 зв'язків РЕПТ-РР, нові НРК та зразки бронетехніки і спеціальних бронеавтомобілів. І до місцевих новин. У Новояворівську відбудеться забір донорської крові. 18 червня Новояворівська лікарня імені Юрія Липа анонсує забір донорської крові, який буде здійснюватися у спеціалізованому мобільному пункті забору. Прийом донорів буде відповідати тільки за попереднім записом, тому потрібна реєстрація за номером, який вказаний на сторінці Новояворівської лікарні. прийматимуть кров, будуть біля майданчика, біля відділення невідкладної медичної допомоги приймального відділення. Більш детальну інформацію ми також публікуємо у нашому телеграм-каналі. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слух.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, 16 червня, знову вам нагадую, день підвищення фізичної активності. І ну і зірки радять менше говорити, більше діяти, але стримувати дратівливість. Особливо в першій половині дня. Ну, вона вже закінчилась, тому переходимо до другої. Ось що пророкують знаки. Овен, емоції сьогодні небезпечні. Особливо з близькими, одна дрібниця може перерости в велику сварку. Телець, кажуть, що не лізти в суперечки. Всі сили підуть на вітер, а правду все одно не довести. Близнюки, дуже хочеться зірватись на оточуючих, питають вас. Стримайтесь, особливо з друзями та рідними. Рак, тримайтесь за сім'ю. Сьогодні саме рідні дадуть і підтримку, і допомогу. Лев, ділові переговори краще проводити в неформальній обстановці за кавою чи прогулянкою. Діви, не піддавайтеся на вмовляння оточення, сьогодні тільки ви знаєте, що для вас правильно. Терезам, кажуть, не діліться планами навіть з близькими друзями, щоб не втрачати цю енергію. Скорпіоном, тобто мені, тримайте руки на гаманці. Скоро гроші можуть знадобитися на серйозну покупку. Ого-го! Якби ж там гаманці ще було багато тих грошей, щоб якусь серйозну покупку купити. Стрілець, сьогодні ви головний щасливчик зодіаку, успіху. Справа гарантований, а вільний час присвятіть тому, що приносить радість. Ну і три знаки зодіаку залишились, це козиріг, ідеальний день, щоб виправити недавні помилки, поки про них не дізналось начальство. Водолій, якщо ближче до обіду навалиться втома, влаштуйте короткий денний сон. Сили повернуться миттєво. Тобто водолям це дуже класно. Повезло їм, що їм зараз можна поспати трошки, та й вже зануритись у цей майже кінець робочого дня. Риби, сміливо робіть кар'єрні кроки, особливо вдалими буде перехід на нову посаду чи роботу. Загалом день такий активний, але вимагає контролю емоцій, кажуть нам астрологи. А далі для вас Лесан Таро, ну не символічно, скажіть мені.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Так звучить літо. На Явір ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: питання ми з Євер.ФМ.
1: І так, друзі, 17.00, тема, яка змусить вас трошки посміхнутися і задуматись під кінець цього важкого вівторка, як то кажуть. Ми всі чули купу залізних порад про харчування, а виявляється, багато з них чисті міфи, без такої наукової основи. І найпопулярніші, в які досі вірять, перше – це морква, що покращує нічний зір. Ну, це класика, британці під час Другої світової спеціально поширювали цей міф, щоб приховувати свої радари. Морква корисна завдяки вітаміну, але вночі супергероям вона вас точно не зробить. Сніданок – це найважливіший прийом їжі. Цю фразу вигадали на початку 20-го століття для реклами. Добрий сніданок – це добре, але немає наукових доказів, що він важливіший за обід чи вечерю. Так, третє в нас – це треба пити рівно 8 склянок води на день. Напівправда, більшу частину вологи ми отримуємо з їжі. Пийте, коли хочеться, орієнтуйтесь на справу. Повна відмова від вуглеводів дорівнює схуднення. Вуглеводи – основне джерело енергії, головне – обирати цільнозернові, а не відмовлятися повністю. Ну, шпинат – рекордсмен по залізу. Теж перебільшення, залізо в ньому погано засвоюється, краще поєднувати з м'ясом. Ну і останні два – молочка псує шкіру. Доказів майже немає цьому. Якщо немає алергії чи непереносимості, молоко, сир, йогурт цілком дуже корисні. Ну і останнє, їжа може бути ліками. Знаменита фраза «Нехай їжа буде твоїми ліками». Насправді Гіппократу не належить. Коротше, друзі, замість того, щоб гнатися за міфами, краще збалансоване харчування, здорові звички, ну і здоровий глузд. А далі для вас Ірина Федишин з новим треком «Тиск», тому не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.

0: на Яві РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Які зарплати отримуватимуть військовослужбовці? Єдина електронна заява для ветеранів тепер у дії, а також про ситуацію на кордоні з Польщею. Слухайте у випуску. В Україні підвищать зарплати військовим. Як зазначає Міністерство оборони України, будуть трансформувати армію, зокрема, планують збільшити фінансове забезпечення військовим. Зараз зазначають, що середня заробітна плата піхотинця зросте до 300 тисяч гривень на місяць, максимум будуть отримувати 460 тисяч. Розрахунок буде здійснюватись за певним принципом: 20 тисяч – базове забезпечення, 10 тисяч – день на позиціях, 20 тисяч – день ударно-пошукових дій та 40 тисяч – штурмовий день. Підкреслюють, що виплати за виконанням бойових завдань отримують усі – і мобілізовані, і контрактники. Міністерство оборони додає, що також втричі збільшать зарплату для командирів бойових підрозділів. Нагадаю, за реформою в Україні, зокрема, пропрацьовують також чіткі терміни контрактів, створюють можливість для звільнення служби тим, хто довгий час був на позиціях, і збільшують фінансове забезпечення військовим. У застосунку «Дія» запустили єдину електронну заяву для ветеранів та їхніх родин. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначає, що уряд запускає новий сервіс, який дозволить ветеранам, ветеранкам і членам їхніх сімей оформити кілька державних послуг одночасно за допомогою однієї електронної заяви. Завдяки цьому інструменту більше не буде потреби подавати окремі заяви на кожну послугу чи особисто відвідувати різні державні установи. Через одну спільну заяву можна оформити одноразову грошову допомогу від Міністерства ветеранів, соцпослуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також статус члена сім'ї загиблого. Свириденко додає, що раніше цей процес відбувався послідовно. Наприклад, заявнику спочатку доводилося оформлювати статус особи з інвалідністю, чекати офіційного рішення і лише після цього окремо звертатись по призначення грошової допомоги. Зараз же ж все буде набагато швидше. Міністерство цифрової трансформації назвало терміни запуску зв'язку 5G у столиці. Як зазначає заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько, у Києві вже цього літа планують розпочати тестовий запуск сучасного мобільного зв'язку 5-го покоління, який дозволить підготувати інфраструктуру до майбутнього загальнонаціонального впровадження. Наразі профільні компанії активно закуповують необхідне устаткування, здійснюють монтаж і проводять внутрішні випробування на власних мережах і отримують відповідні регуляторні дозволи від державних органів. Як зазначають фахівці, столиця стане саме черговим етапом в реалізації масштабного плану із цифровізації країни, адже в кількох українських регіонах випробування новітніх технологій уже тривають. На кордоні з Польщею утворилися черги. Західне регіональне управління Держприкордонслужби зазначає, що найскладнішою ситуація наразі спостерігається на КПП Шегині та Устилуг. Найбільша наразі черга на Шегинях. Там 65 легкових автомобілів та 6 автобусів. Через ремонт автобусних смуг утворюються величезні затори. За останні 12 годин вдалося пропустити лише 8 автобусів, а час очікування вже перевищує 10 годин. Через такий колапс люди зазначають, що змушені залишати транспорт і йти через кордон пішки. Це єдиний пункт, де зараз дозволено піший перехід в обох напрямках. На пункті пропуску Устилуг 50 автівок та на Огринові 30 легкових автомобілів. Натомість абсолютно вільними поки що залишаються пункти пропуску Раваруська, Краківець, Грушів, Смільниця та Нежанковичі. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Музика без зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, український документальний фільм «Машина часу Майдану» отримав нагороду Special Mention на престижному міжнародному фестивалі Sheffield Dogfest у Великобританії. Стрічка вийшла напередодні 10-річної річниці Революції Гідності. Її створили кінооб'єднання Babylon 13 разом із німецькими партнерами та суспільним мовленням. Журі високо оцінило винахідливий імерсивний підхід, роботу з архівними матеріалами та глибоке осмислення подій з Майдану. Ну і сюжет фільму особливий. 21-річний боєць, поранений на Донеччині, у 2023 році потрапляє в кому і ніби переноситься назад у часі до Києва 1 грудня 2013 року. Він намагається знайти свого друга, щоб попередити про небезпеку. Головного героя створили на основі реальних історій молодих захисників України. Звучить прям дуже вау. Разом із фільмом вийшов і одноіменний подкаст. Творці кажуть, що для них це велика честь ділитися українською історією зі світом на такому рівні. І я думаю, що це дуже круто, що в Україні виходять такі фільми. Надіюсь, я десь перегляну його, як буде можливість, і чи буде можливість взагалі переглянути його на якихось платформах. Ну, це дуже круто. Українське кіно розвивається, і це мене дуже тішить. А далі для вас пролунає «Autor Mass» «Знайшла та відкрила».
0: Ми з Ядер ФМ.
2: Так звучить літо. На Ядер ФМ.

0: з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, поговоримо трошки про спорт. Даяна Остремська з перемоги стартувала на турнірі ВТА 250 у Ноттингемі. В першому колі українка обіграла господарку турніру, лакі-лузерку Алішу Дюнді у двох сетах 6-4 та 7-6. Наступною суперницею Остремської стане німкиня Тетяна Марія. Остремська чинна фіналістка змагань у Ноттингемі, де минулого сезону вперше грала в матчі за титул травяних турнірів. Дуже круто. І ми бажаємо успіхів Дар'ї. Світоліна, на відміну, пройшла нейтральну суперницю в першому раунді турніру ВТА 500 в Берліні. А Анна Калінська знялась з гри під час другого сету. Рахунок на той момент був 6-1 та 4-1 на користь Світоліної. Ну, нейтральні не змогли, знаєте, так витримати тої української сили в тенісі. Ну і наступною суперницею Аліни стане німкиня Єва Лис, 80-та ракетка світу. Також маю ще одну футбольну новину. Динамо проводитиме домашні матчі в Єврокубках 26-27 улюблені. Володар Кубку України стартує у

0: з Європи і знову виступатиме в Польщі на арені Люблін. Стадіон у Любліні був домашнім майданчиком «Динамо» під час Єврокубкової кампанії взагалі, сезону 25-26. Тоді команда брала участь у кваліфікації Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, ну і а також в основному етапі Ліги Конференції. Матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи заплановані на 9 та 16 липня. Жеребкування відбудеться сьогодні, 16 червня. О 18.00, тобто через 10 хвилин. А далі для вас коротка реклама, тому не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Реклама на Явір FM.
5: Як

0: ми з Ever FM.
1: Ну що ж, друзі, 18.02, ну на цьому в мене сьогодні все. Дякую, що були разом із нами, слухали, усміхались трошки і проводили цей день на хвилі Ever FM. Бережіть себе, не перевантажуйтесь справами і знайдіть сьогодні хоча б трошки часу на відпочинок. А ми з вами обов'язково почуємось вже завтра у середу о 14.00 на Ever FM. До зустрічі з вами був Павло Гаврилко, а далі для вас пролунає Вікторія Ніро «Я просто в маму».
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
2: Ever.

0: раніше.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
2: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші серця.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучив.

0: марка й горить. Літо б'є посуд, літо збігає. Посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Горщик каші. Жила собі дівчинка. Якось пішла вона в ліс по ягоди і зустріла бабусю. «Здравствуй, дівчинко», – сказала старенька. «Дай мені ягід, будь ласка». «Бери, бабусю», – відповіла дівчинка. Поїла старенька ягід і сказала: «Я тобі теж дещо подарую. Ось тобі горщик. Варто лише сказати: раз, два, три, горщику вари, і він почне варити смачну солодку кашу. А якщо сказати: раз, два, три, горщику не вари, він одразу перестане варити». «Дякую», – сказала дівчинка. Взяла горщик і пішла додому. Тепер вони з матір'ю завжди мали на обід смачну солодку кашу. Одного разу дівчинка пішла з дому, а мати поставила горщик перед собою і сказала: «Раз, два, три, горщику вари». Горщик почав варити і наварив дуже багато каші. Мати наїлася досхочу, але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку, вже була й на вулиці, а горщик усе варив. Злякалася мати, побігла по дочку, але не змогла перебратись через дорогу. Гаряча каша текла рікою. Добре, що дівчинка була недалеко. Побачила вона, що робиться, і побігла додому. Сяк-так вилізла на ганок, відчинила двері і гукнула: «Раз, два, три, горщику не вари». Горщик перестав варити кашу, але ще довго городяни їли кашу, черпаючи просто з вікон, а той, кому доводилось їхати чи йти по вулиці, мусив приїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився. Дуже смачна та солодка була каша.
2: Явір.

0: обійму.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.